0: Hơi tối, phải eo rồi bà.
1: Eo này bà.
0: Còn eo hân là cả.
1: Bà bay hả của bà ơi.
0: Của anh nhàng quá. Bà, bay nè.
1: Bay tớ, hả chỉ kì lao.
0: Ôi, chả bay sư bừa nặng lên nè.
1: Ông nói nè. Ừ, dần ươn hả bảo. Hả cháu lao dần điêu.

0: Trừ ai ra chuột con thật tập vô mau. Chuột môn thông chuột đăng đăng ca.
1: Chuột môn đăng mắn bà đi bái lớp của anh cháu ban cả. Hả? Nhìn cháu ban khẩu và hao hú lưng hú trưng cả như nhạc ơi.
0: Chuột này mà hú lưng này mắn trông chuột đăng đăng. Mắn chơi đánh anh bà thường bốn chuột chân phá mà hà này là bàn bốn. Tê và bốt tê và đà bốn chơi đánh hấp hú ở vai. Áo, chi, chám. Chong nung
2: nam mô ta ta ba ca va tu a la ha tu samma samputta ta nam mô ta ta ba
3: คุณปิ๊กจะทําอะไรหรือคะ
4: อ้าวก็จะแต่งตัวเป็นเทวดาตามแผนที่วางเอาไว้เดี๋ยวสนุกแน่
0: ชัมมาชัมพุตตะ